bio na die owuye no owu ma abone preko na die ote ase no ote ase mu nyakopon sa na monso mumu mu ho se mu awu amabone na moti ase mu nyakopon wo Kristo Yesu mu enti mu ma bone ni mu ni pedua ebewu onu mu hene se mu betie no nakonom nso mu mfa mu ho na mu akwa mma bone se amumuyu akode na mmom momfa mo ho ma onyankopon se won a ofiri ewufuo muti ase na momfa mo ho na mo akwa ma onyankopon se tini akode na boni ri ni mo so ebise mu ni mrase na emomu wo adomo ase ene ye na edien yenye boni efise ye ni mrase na emu adomo ase ya bida mu nim se de modde mo ho ma no se nkoa a wotie no no se boni a ediko owuo mu die o aso mra ediko tin ni mu die o ono a mutie no a na ni nkoa